0: Noćna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
2: To je maraton garantirano najvećih hitova.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Radio Fantasy.